0: patisu kusala chinga mbangali yako gi aundi Elvire Kentombe asiawe mwanga mbasambala pezini baluku nako Elvire Ibarala
1: Ibarala mingi yosula hazo kusa ya mangani inadafunde kiluka Ibarala
0: singila mingi higa ngo chala tosula soya kibiko use ipi kusala chiku mbanga gitoswa aundi chala kitambura tongane
1: mbotiti iso izi yanga cha kusala kuna asangu na lego parfiti di kome siawe ipa indapotia sarawisi nitugi ya kwa singa lake mpo kochimba jusika tonga na mbunga gumba ya pezini baluku andoni ukwasi zambatani
0: nyumo singila nala miki zana la biyako
1: singila mingi

Funga gumba ya napenzi ni baluku na ndoni umone na ndoda fono nonde kiluka singila mingi près de bonheur kolingi idwa rogose na tikwa singa sini tibi kwa useti eti engarso singila osi na elvire ken tombe na sana fade kusa na terasa na tenda pilo diki sa wisi ti da fono nonde kiluka di fason di garaba iga kinda tikwa singa tene na ngata mwa ingi tiko dro mwi tingunza pa ilinda da sara deja bati inga wa tingotela na yata vakatela abali sosiala ki warani migitia pika ngotia ngunza paswa kesoa kango patarati nala na ngunga balako na penze ni uku na tikwa singa tene na ngata mwana nge tiko drola mwili tingunza paswa ki gaso Tingo tala itunga na yendo ki kwandala na pika ngosinga na ina mulongo singa ti wo 9h57 minutes merci à toutes et à tous

Ase watu mwana, ase wati busola, zatao ngombe, yumele, ala gana nosu geti binameti, ase wazo sokwa ingangala, atene basi ingwa na kwa, ti wali tala, mama tala, itatala, ti wali umba tala, su iritulu aike, zatao ngombe, Valérie. Alekrane gini gina samiso yguane da sola lango miyombeti nzeti uti sola nando cha sewani soke na vakati belle vue na tereti residence tingbe ne premier ministre Henri Marie Dondra ndale ni latine ba kina vendredi sola ke kota bi ti ake le kota bi sola alekrane ti tena sewa guane tena ti veni la ake tonani ande na 20h nando cha sewani soke na vakati belle vue ase wasoko mnudi diri tala gya bugere tia wasoko tonani la mapeko tokwani ti mupe konala so tokwani ya tala na gutile ti eto kwati vundu alo na mbageti ase watu ngana se wati sikosi se wati madumba se wati goga se wati sila kamako se wati kombanga se wati kowongo se wati puambi agisape pe la soki na France se wati mbosoro se wati gbagba se wati madumba ala kwesu minuti digitala kenga usi na vundu na beti bitokwaso na meta so kwa inga se wani teneti kwati mama tsala womba tsala taratsala so iritula ke mbwanga Bernadette lo waralani kwa na jodi lango balusi na uta tinze ti juye so no ti onla na pe ko ti yongo ko bela ni la gana no suti binamela se watena vendredi ni la ki kota veye singo na kwa ni so ko dutina nduti mo lengeti ti wali Sylvie so ki na tereti dans za pa Saint-Jacques e asani na samedi lango miombe tinze so ki da la ki sigana na kwa ni akazani na dawati danza pa Saint-Jacques tikmetene ase waso komunite digitala gi hunda so kwa ingala tumupe kona so tokwa nechala tokwa tibu nuna gotile tiye sewa lumande sewa folo tote yanganga ala kwa ya tena la kengana vunduti bito kwa suna meza so kwa ingala tena tiku kwa ti mama tala omba tala yapakara lumande Brigitte adulo na ereti mbapiawe program ti kwa lona te fadane me to kwa ki on de sak fande ni la so ko diri ni ti diri talage a bugere ta so ko tona na map ko to kwa ni ti mu pe ko ni na so to kwa ni a ki tsala tene bala ni mamona wa kwa na lango bale o tena ndoni ok wa le 31 juillet na hôpital domicien na po ko ti kobe la donc fadane me to kwa ki on de sak fande lango sak sigina kwa ti mamonso ala tena na iriti bumbi ti samelango nzapa la ti bahai Centrafrique ase wa kokilo se wati babango kabaya kongo ngausi amolenge atarani ya koya zukwe tena ti kwa ti tata ti wali akoya ni kwa amolenge ni ai tata ti wali tena ti kwa solo wa kwa iriti la kezwa iriti la ke gi kamille kokilo ala gano sugitina ala kir kota singila ala sokwa ke a collaborateur ala sokwa ke ala kinati bumbu ti jeunesse pionnière nationale teneti ti fa teneti zoni betsala na ngoti solani sala pousu nduru na teretsa la tumu wangona la maboko na la a voisin agresa la petit vacati tsala ni aussi teneti mungu maboko tsala aussi teneti sola pousu la nduru na teretsa na ngoti solani na ya ti vundu wala munga ngoti sokuti binameta zokwa tena kota bidita ngati place kwa na lekane ni na vendredi sur guane dasula langon bramba tinzeti utsula no tasewani nando timbrimbri nando tulo solo wa kwani sula ni la bugira tsa sokoto ngona ala mapeko tuto kwani timo peko na tuto kwani atiala to kwa ti vunu na gotile ti alo na mbage ti ase watu ngona se wati ndol se wati alayam na gota tu bongi ala ke na vunu na beti bitu kwa sona meda se wa aso ngona na soko ainga la ala soki nga usina la promotion promotion 2011-2 tene ti kwa ti caporal chef ndol ndol ki rayan de narcisse ki raya de narcisse ti 3e bataillon des frontières territoriales soit que BIT 3 le raccord na lango show tinze soki na gwa tu bongi na beko tu yongo ko bela asi wana gugere ta zo kwa tona na mapeko tu tokwani timu beko na so tokwani etsala kota se wati kwasi kasa kwe mvuni ya kasa
ala tene la kanga vundu na beti bito kwa suna meti azo so kwa inga la tene chu kwa ti mulingi tala ti wali ita tala ti wali umba tala yapa kara Jocelyne Patricia kasa kwasi lo waralani kwa na la poso no tu on lango bale u sena okutin zeso no tu on na hôpital communautaire lungo kwa na tegele kagini gike kireki na nda agwaneti na onde ni na ndangala na ferma ta sewa kwasi ko tabili singo na kwana na gigilaso na ngonga ngonga gumba ya tila kwi tsina ngonga kuti ndapri na ndo ta sewa ni donc ni la sewa soko ndi digital lagi agugira ta soko tuona na mapeko tu tokwani timo peko na so tokwani ya tsala ngati tokona betile ti sewa nindo tonza nzongo koteko ngalo ala tena pe na vundu na be ti bitu kwa sona mela so kwa melodie digital lagi tena ti kwa ti kwa tsala so iritilo aike koteko alpha aingalo na iritu docteur docteur wa kwa na kozo lango tinze so iike da na hôpital communautaire ti bongi na pekotin duru kobela tokwani agwe te va fadi hein mais tu crois que on ande ça que fane la ngosa que si gagne na quoi tu sais what la soleil ngalo na iriti docteur ni la bugera ta so kwa ma koto kwani tu mo pe ko na so to kwani ay ki tsala radio de kiluka a

0: diagonale mingi dafon de kiluka kidafon de proximité wa redafon soit de sara kusa la gindour na terata wa mangolo wa terana ursula merveille mi valanda le timini ndoro wa ngwa we si guna chaka bata kusa la so angwana dawa
1: atindi kiluka wango tinda pele wango tikote
2: Lasu na chindu kwa singa timeni nda uswa piti sito ngazizwa kisa kusana yanga da etete timeni iswa kwa bate ingi itingi ya meanda kapiti gana kbali tonga na guru wa kuna leti zuu na nguisuru kitoko be bacha kwa lapiti sina ya chikete ngu inisu iba mo kitoko be na ya wa wila kishufe eta wa kinanduchu wa ipi kitosu guru wa sigi gani ipi kibuna mu lechimo lechimo na ya kizo asara ngera mo piti tena musara in pasito musayi nju na pe kwa lapiti gana pale swa pesi tawa pesi ndo ndo chuwa atuku tona yani ngu chuwa kida u wilta shofe u kobe kina yani kanda amboko mwawe mangati mo bandu njona pe apeti ga na kana terachimo u semeni pale nsu ipeti tenga teni akitonga tiso si lech mo guwa ondoni mo bandu njona pe jumo mochi buta wa mochi bumenye mo bumenye so si yazo mboko chumo kweso amboko mwawala na utani pe tenga teni fango amboko chumo zo azembe ba mea zo adazo gu ula kumule tuluso lalu mwati fai na zembe sulu kifaya chiko beulu kizite ya chimenye meisu mwasa asumo bangandu nape mwapeti fati itimo na zembe agakbali yawe tonga na ushoni ipete ngate nchi chingo mwati guguna gule itimo mingi mwabandu nape mwati sigina loro mwapeti glise mochi mwapeti kagire itimo na menye tonga su umeni tabure mwapeti tene mozo mochi tonga angasi mwagisigina loro mwagisa tamwa chiko benanduchua uwi nanduchua apeti kushofi mbi angiti tene ndozu mosa kobe ninda su apeti tene agbi tonga ni kitenga tene tosu ngela zwa lingi tisa mwaba mosa kusana techuwa sigu waga mingi lundu wa yonani kete mwaza guna on umope wani tonga sa kina kiko chua waki na jabon za guna on kete wa sumokiri tosu apesu na sangu wangu tene mosa kwani mwke wa amini kwa li na pekoni ala mawangu chila so wala mwanzuni
0: sindi la mingi nala itine bon ima mozoko jibe pisha na hiriti mozoko ni aki Muhammad agone chitene bon Saka pa kusalati bungana ke munga loro aussi hein
3: La princesse Sidi Abidjan Abou le bon
0: Mohamed Kayasi na ti sembeti biati TH